Ai oh kyllä moi oh kyllä pieniä. Pieniä kyllä kyllä tämä pilää. Jokia häpikätä häpikätä pilää.